Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štil bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štil bi u ljubiti tu drago srce moje. Daj mi

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro i lipan pozdrav na početku još jedne šetimane. Evo, družit ćemo se i danas od sada od arhiva, pak sve tamo nikadi do podne. Oj barbane, lipo ti je ime, gremo milijard 986. lito, Ulika Mirković i Veronika Cvitić.
2: Oj barbane, lipo ti je ime, oj barbane.

Ma da, reka Edi, evo, ajmo reći narodu dobro jutro, lipan pozdrav, evo, jutarnja ekipa je pronta, s vami smo kako manje više svakega jutra, naravno, neki od kolege koje vam požele dobro jutro šestita, jutarnja ekipa djeluje tamo nikadi do podne, a nakon tega vas prepuštamo svakako i popodnevnoj ekipi. Evo, za početak, samo dvije, tri informacijice o vremenu, mada ste čuli, ali evo, temperature trenutno u Istri, Buzet na 14, dok je Pula na 21 stupanj. Evo, daž ne pada, tako je, ništa, mrvicu se napadalo, ali to ne znači baš previše, foši, evo, ki stupanj niže temperaturice. Vjerujem da ste se učer lipo proveli, pri kućer isto, ali učer, evo, jučena trka na Prsenac je uzad nas, 51. obnovljena trka na Prsenac je uzad nas. Najstariji, rekli su suburbanski vitez, Maksimilijan Rojnić, po peti put osvojio je Prstenac i najavio svoje povlačenje, evo, sa te čuvene viteške igre, tako da, evo, čestitke svakako Maksimilijanu, čućemo ga, vjeren, evo, ništa kašnije. Pet vitica, ako ne griješim, pet prstenci, tako da mislim da je za sad najtrofejniji u stvari trkač na Gradišću u Barbanu. Vjerujem da ste se vi svi drugi lipo proveli, a neki su se malo lipše proveli, da je to potrajalo, čisto sumnjam da nas u ovim trenucima slušaju, ali dobro, ništa, kasnije ćete se uključiti. Za sam početak još sama evo ekipa kad će biti s vami, to je Edi Koller za tonskim pultom, ja sam Serđo Valeć i svima vam želimo svakako prvo svega, evo, dobro jutro i no lipo druženje s jutarnjom ekipom.

Te noći, pa nećemo reći baš jušto, onako svaku noć da svirimo, ali nam je drago svakako zasviriti, a onda jutro smo, ako smo koliko toliko u reguli, koliko toliko u brazdi, jutro budemo ovako lipo friški, raspoloženi i jutro nam lipo počinje, onda očekivamo nikako da će biti cijel dan lip, mada nikad u životu ne znaš, neke pute parte lipo, pa onda fini, kako fini, pojde malo u patatrak. 7:31 minuta je, još jedan put vam svima skupa želimo, evo jedno lipo, jedno dobro jutro, jedno lipo druženje uz jutarnju ekipu Radio Pule. Za početak još jedan put ponavljam onu servisnu informaciju kako će bez struje biti dio sela Krase i Brhanići od 8 kvara do 14 sati, Rapanji, Smoljanci, Krmeno od 8:15 do 11, Markovići od 12 do 15, Katuntar Viški od kućnog broja 68 do 71 od 8:30 do 11 i Labin ulica Štemberga kućni broj 1, 1A, 3, 3A, 4 i 5 od 11 do 14 sati. Kito more platiti Lima Lem, a mi vas pozdravljam, evo ime jutarnje ekipe, kaj je samo i do podne, Edi Koller za tonskim pultom i ja sam Serđo Valić.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR. Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.
2: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
3: Brvicu gledamo nekako, pa foš Janke sami sebe iznenaditi, s tim da smo krenuli recimo 5-6 minuti prije, ki će ga znati, ali dobro, je 8:09, dobro jutro, još jedan put svima skupo vam želimo, špenam se da ste mi se razbudili, nakon časte proveli, pa nadam se isto to, samo se nadam, jedan ludi vikend, u stvari, da ste još ovako jutro neispavani, a ćeš lipše nego kad si jutro neispavan. To ti je fenomenalno, znači da si pasao lipu noć, osim u slučaju ko si pošao rano spati i nisi nikako mogao da spati, jer to su sad već neki drugi problemi, malo fošelita, malo mjesec, malo zvizde, a pokle su ti svi krivi, recimo, ča ne spiš, ali dobro, to su već neki drugi problemi. Reka sam, na peškariji sam bio, onako reći ću dosta kratko, ali manje više ponuda je kako i svaki dan, neću previše vrtiti od... srdelke su došle, kje će dojiti, pa sve tamo evo, do kadela, do razno razne tune i lososa, svega se mora na Pulskoj peškariji. Na zelenoj tržnici isto tako, evo imate svakim danom sve više, nega časti morate staviti da imate svoje, recimo, povrće, svoje voće doma, to jest morate si kupiti ili posadnice, relativno su jeftine, neću reći da su za čaj ili za niš, ali... kad se nikako čovjek evo to stavi u glavu da će si tenditi, da će delati on sam, da će imati na kraju krajeva ništa za obrati svoje, da je siguran da fože ni to tošiga, da ni škica, da je siguran koliko toliko da je to zdravo, onda mislim da nije problem dati neki euro i ništa ili čak i manje za neku sadnicu evo povrća. Drugo, čavan, drugo moram poručiti nego da svakako evo, da se prošećete, da dođete do Mrkata, da dođete do peškarije, da nekaj ga sretnete, da ga malo pitate za zdravlje, da dugo se niste vidjeli, pa hidite foši kućakulo, a foši vas ki, ha, nikad se ne zna, pozove na kafe, pa kamo to finulo, da finulo. Evo, toliko za sada, mi se čujemo 8:30, pa ćemo malo još o vremenu.
2: Na poljani Mate Balota,
4: s peškarije i Mrkata.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.

0: Idemo dakle dalje, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Rado vama u studiju i režiji.
0: Hvala.
1: I htjela bih pohvaliti vašu emisiju Škola Cera i voditeljicu. I htjela bih pohvaliti i Herkulanu.
0: Uh-huh.
1: To tako bih htjela i kuditi Herkulanu, jer kad je bila onaj veliki koncert, one pjevačice iz Novog Zelanda, bilo je toliko smeća, je puno ljudi je tamo čekalo u redu i ja mislim da je Herkulana morala staviti neke vreće, neke kante da ljudi bacaju u kantama, ne po podu, oko arene koje je spomenik nulte kategorije. Evo tako. I još bih htjela za komunalne redare u Koparskoj, odakle ja zovem, ima puno ovih pasa koji su bez povodca.
0: Dobro.
1: Ujutro i predveče. Ja sam čak i zvala forum, međutim, oni su meni povratnu informaciju rekli da su oni bili, međutim da nema nikog. Normalno kad oni idu kad?
0: Da, treba ići.
1: Evo, ujutro ići i predveče. Znači, slažim, čak i po dva pasa bez povodca vode. I vučjake, i jaskije, i velike, i male pse. Razumete, ja što ja znam, to je po zakonu bi trebali imati povodac.
0: Da, apsolutno.
1: Nešto, u Šijani, tu u Koparskoj, ljudi se parkiraju i motore i aute, idu jure s motorima na nogostup. Tako da se vi morate maknuti, jer vam motori još trube da se maknete, a vi ste na nogostupu.
0: Mm-hmm.
1: I puno ima ovih električnih romobila sa djecom koje imaju manje od 14 godina i to se još voze po dvojica i to bez kacige. Ja mislim da bi trebala i policija malo više nadzirati i komunalni redari, neka malo idu kad je malo ranije i malo kasnije, predveče, pa će naći ljude sa psima koji nemaju povodce, pa malo da ih kazne. Toliko, hvala lijepa.
0: Može, hvala i vama. Da, hvala, pozdrav. Da, slažem se apsolutno. Nažalost, to sa psima, imam osobno dva psa, tako da jako pazim oko toga. Nažalost, mi se volimo bucati u prsa da smo jako fini od ostatka Hrvatske, ali apsolutno niko ne kupi za svojim psima, barem ja to nisam vidjela po gradu, rijetki su i ok, drže na povocima, ali ne uvijek. Slažem se da je to veliki problem i slažem se da bi, mislim, često puta su mi odgovorili iz grada da navodno se ta akcija ne može izvesti, to jest mora biti sinhronizirana s policijom jer eto kako će redar legitimirati nekoga i uzeti njegove podatke i kazniti ga. Tako da, mislim, možda bi se moralo čak i razmisliti o promjeni zakona. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Oprostite, nisam na početku bio, pa ne znam da li ste dali odgovor za Štinjanska 100 za šak na cesti koji je nepodnošljiv.
0: Nisam dala, ali sam pisala.
2: Znači, nije bio odgovor u redu, hvala vam.
0: Dobro, to je nakon, ovo su odgovori još od prošlog onog tamo.
2: U redu, hvala.
0: Da.

0: Dalje idemo naprijed. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, ja Dobar dan. Ma ja sam zvala u vezi ovog mog frižidera gorenje, pa joj, ništa da, i? Nisi mi rekla.
0: Nije niko zvao, ništa.
1: Jer nemam ušto hrane više mečat.
0: Da, jasno.
1: Toliko sam je bacila.
0: Dobro, ajmo ovako, dajte vi meni ponovno adresu.
1: Na Valdobečki put 92 Husić Ređo.
0: Dobro. I koji je broj telefona?
1: Pa ovaj, imate mi 505
0: Dobro.
1: 774.
0: Dobro, vi ste stalno kući, jel da?
1: Ma ja sam kući, ja ne hodam.
0: Da,
1: ja
0: da,
1: sam
0: da,
1: na
0: sve, sve znam, gospođo Kusić, sve znam o vama. Već sam vam rekla da ste vi izabrali jedan jako, jako loš put. Trebali ste po meni prihvatiti pomoć koja vam je nuđena, pa, ovaj, pa mislim da bi to sve bilo lakše, ali dobro. Vidjet ću šta mogu napraviti. Probat ću naći nekog privatnog prijatelja, nekog da vam neko to dođe pogledati. Hvala.
1: Hvala puno, Jadranka. Sve najbolje tebi, reži.
0: Hvala, pozdravim vama.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Summer on Radio Pula.

Da, kako posluju linijski brodovi kad se tamo pomorci, kakav je posao na njima, kako se održava konkurentnost. Dinko Foretić, koje ćemo nešto kasnije čuti i više u našoj emisiji u posebnim pričama,

0: ono kad bi otiša, a ja bisno stime za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez alita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipo je vešti pogleda, a ja poludila. Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šterik upalila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja.
1: Dvadeset jedan je sat.